0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत का परचम बरदार जहाज बोहेरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निमटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट UG काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में PV सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए 9वां मकाम जबकि सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बोहरे अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज MCV फैजे नूरे ओलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरां जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तिजारती जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खित्ते की बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक़ भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनक़द होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेज़बानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक 4 रोज़ा तबादला ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। हमारे नामानिकार की एक रिपोर्ट।
2: ये 4 रोज़ा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक़द की जा रही है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ईन कारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताज़ा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई 2 रोज़ के दौरान सीनियर अफसरान तबादला ख्याल करेंगे और बाद के 2 दिन सकाफत के वज़ीरों की मीटिंग्स मुनक़द होंगी। वज़रा एक मुश्तरक ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने 2 अहम तजावीज़ रखी हैं जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वर्से के लिए एक मुश्तरक डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज़ का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: برکس کے وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ اور برکس کے سینئر افسران کی 30ویں میٹنگ اوڈیشا کے شہر بھونیشور میں آج سے اس مہینے کی 7 تاریخ تک منعقد کی جائے گی. وزارت تعلیم نے بتایا کہ ان میٹنگز میں برکس رکن ملکوں کے وزرائے تعلیم، سینئر افسران اور مندوبین شرکت کریں گے. میٹنگ کے دوران اشتراک کے موضوعات پر بات چیت کی جائے گی، جن میں بچپن کے ابتدائی دور میں دیکھ بھال اور تعلیم، نیز ہنر مندی کو مستحکم بنانے، تعاون میں اضافہ کرنے اور اشتراک پر مبنی تحقیق، اختراع، نیز اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے جیسے ترجیحی میدان شامل ہیں. مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی برکس کے وزرائے تعلیم کی اس 13ویں میٹنگ میں شرکت کریں گے. بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی اپنی مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان آج کرے گا. اس مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان ہر 2 مہینے میں ایک بار کیا جاتا ہے. آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا تازہ ترین ریپو ریٹ کے فیصلے کا اعلان ممبئی میں صبح 10 بجے کریں گے. پالیسی سے متعلق یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ کے وفاقی بینک کی پالیسی میں جارحیت کا رجحان پایا جاتا ہے. امید ہے کہ آر بی آئی اپنی ریپو ریٹ 5.25% میں کوئی تبدیلی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالی پالیسی سے متعلق 6 رکنی کمیٹی ایم پی سی اپنا غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھے. ریپو ریٹ بھارتیہ ریزرو بینک کی طرف سے عائد سود کی وہ فیس ہوتی ہے جو وہ کمرشل بینکوں کو پیسہ ادھار دیتے ہوئے وصول کرتا ہے. ریزرو بینک اپنے تبصرے میں افراط زر سے متعلق ان اندیشوں، خام قیمتوں اور عالمی جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی حالات کا ذکر کرے گا جو بھارتی معیشت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے بھارتیہ ریزرو بینک کو ہدایت دی ہے کہ وہ فرضی کھاتوں اور سائبر گھوٹالوں والے بینک کھاتوں سے نمٹنے کے لیے ایک معیاری طریقہ کار تشکیل دے. عدالت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں، نیز قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو بھی ہدایتیں جاری کی ہیں کہ وہ شکایتوں کے ازالے کو مستحکم بنائیں، گھوٹالوں سے بچائے گئے روپے پیسے کی بحالی میں تیزی لائیں اور ڈیجیٹل گھوٹالوں کے کیس سے نمٹنے کے عمل کو بہتر بنائیں. میڈیکل کاؤنسل کمیٹی این سی سی آج نیٹ یو جی کاؤنسلنگ کے پہلے راؤنڈ کا رجسٹریشن شروع کرے گی. شیڈول کے مطابق پہلے راؤنڈ کا رجسٹریشن اور فیس کی ادائیگی اس مہینے کی 12 تاریخ کو سپہر 3 بجے تک کی جا سکے گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: امیدوار 6 اگست سے 13 اگست کے درمیان اپنے متبادل فراہم کر سکتے ہیں. امیدواروں کے لیے 12 اور 13 اگست کو چوائس بلاکنگ سہولت دستیاب رہے گی. اس دوران 13 سے 16 اگست کے درمیان پہلے راؤنڈ کی سیٹوں کا الاٹمنٹ ہوگا. نتائج کا اعلان 17 اگست کو ہوگا. سیٹ الاٹ کیے گئے امیدواروں کو 18 سے 22 اگست کے درمیان متعلقہ اداروں میں رپورٹ کرنا ہوگا. اس عمل میں حصہ لینے والے ادارے رپورٹ کیے گئے امیدواروں کے ڈیٹا کی 23 اگست کو تصدیق کریں گے. کاؤنسلنگ کے عمل کی شروعات سے پہلے وزارت صحت نے مرحلہ وار ٹیوٹوریل ویڈیوز جاری کیے ہیں تاکہ امیدوار ایم سی سی پورٹل پر رجسٹریشن، متبادل فراہم کرنا اور سیٹ الاٹمنٹ کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں. ریشو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: یہ خبرنامہ آکاش بانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کے امتحان میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبہ کے مظاہروں میں شدت آ گئی ہے. رانچی میں ہزاروں امیدوار جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں پچھلے 12 دن سے غیر معینہ مدت کا احتجاج کر رہے ہیں. ایک رپورٹ.
2: مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ تیز دھوپ میں بھی مظاہرے کی جگہ پر رہنے کے باوجود انہیں پینے کے پانی، خوراک اور بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے. دفاع کے مرکزی وزیر مملکت اور رانچی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سیٹھ نے اس معاملے پر اپوزیشن کی خاموشی پر نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے اس معاملے میں مکمل بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے اور اب تک حکومت کے کسی بھی نمائندے نے احتجاج کر رہے طلبہ سے ملاقات نہیں کی ہے. مظاہروں کے مقام پر بنیادی سہولتوں کی کمی پر اظہار خیال کرتے ہوئے گوڈا کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے بھی ہیمنت سورین کی قیادت والی حکومت کو نشانہ بنایا. انہوں نے امتحانات کے دوران سیٹوں کی فروخت کا سنگین الزام لگاتے ہوئے بھرتی کے عمل کا نظم کرنے کے حکومت کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے. طلبہ نے پیپر لیک اور احتجاج کے مقام پر بنیادی سہولتوں کے فقدان کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد.
0: اتر پردیش سرکار ریاستی روڈ ویز کی بسوں میں 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کی خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرے گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اتر پردیش حکومت کے پہلے سپلیمنٹری بجٹ میں مالی سال 2026-27 کے دوران اتر پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی پہل کو پورا کرنے کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے لوک کلیان سنکلپ پتر میں اس پہل کا وعدہ کیا تھا. اس فیصلے کے ذریعے ریاست بھر کی لاکھوں معمر خواتین شہریوں کو مالی طور پر راحت ملے گی اور وہ مذہبی، سماجی، خاندانی اور صحت دیکھ بھال سے متعلق ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سفر کر سکیں گی. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج آسام اور میگھالے میں موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش، بہار، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش میں کل تک بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. آج صبح دلی کے بعض حصوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی. آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں آج عمومی طور پر آسمان ابر آلود رہے گا اور متعدد مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے. آج کیرل میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کی شدت گزشتہ روز کے مقابلے کم رہنے کا امکان ہے. کاسرگوڑ، کنور، وائناڈ، کوزیکوڈ، ادوکی، ایرناکولم، کوٹائم، الپویا اور پٹنم تھٹا اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. ریاست کے باقی 5 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. کل کے لیے بھی ریاست کے تمام اضلاع میں بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے. آج صبح تک ریاست کے جنوبی اضلاع کے کئی علاقوں میں 15 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں 17 اگست سے 23 اگست کے درمیان منعقد ہونے والی بی ڈبلیو ایف ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے دوران سابق چیمپئن پی وی سندھو کے خواتین کے سنگل مقابلوں میں درجہ بندی 9 ہے. ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں بھارت کی سب سے اعلیٰ درجی بندی مردوں کے ڈبلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کو ملی ہے جو 5 ہے. سابق عالمی چیمپئن اور کانسے کا تمغہ جیت چکے لکش سین مردوں کے سنگلز نے 14 نمبر پر، جبکہ دھرو کپیلا اور اولمپک کھلاڑی تنیشا کریسٹو مکس ڈبلز میں 15 نمبر پر ہیں. تائپے اوپن میں خواتین کے سنگلز کی چیمپئن تنوی شرما اور سابق عالمی نمبر 1 کدامبی شری کانت سمیت بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی آج سے جنوبی کوریا کے آسان میں کوریا ماسٹر سپر 300 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے. راشٹرپتی بھون میں موسم گرما کے دوران سالانہ طور پر امرت ادیان اس مہینے کی 16 تاریخ سے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا. لوگ امرت ادیان کی سیر 15 ستمبر تک کر سکتے ہیں. اس دوران یہ باغ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہے گا اور اس میں سپہر 5 بجے تک داخل ہوا جا سکے گا. یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
2: شکریہ اسلم. دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاپ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے، بھارت اپنی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا. وزارت خارجہ نے نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز اور دکھاوا قرار دیا ہے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور ازبکستان کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیاں اس طرح ہیں، یو پی حکومت نے اسمبلی میں 59,000 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا. دارالحکومت کا اے کیو آئی مسلسل 5ویں دن اطمینان بخش رہا.
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرہ احمر میں حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے. 13 بھارتی جہازیوں کو بچا لیا گیا ہے. بھارت نے حملے کی مذمت کی ہے. بھارتی ریزرو بینک آج صبح اپنی 2 ماہی پالیسی کے جائزے کا اعلان کرے گا. سپریم کورٹ نے آر بی آئی سے کہا ہے کہ وہ فرضی اور سائبر گھوٹالے والے کھاتوں سے نمٹنے کے لیے کام کاج کے معیاری طور طریقے تیار کرے. 2026 کی نیٹ یو جی کاؤنسلنگ کے پہلے مرحلے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آسام اور میگھالے میں آج بہت شدید بارش سے آگاہ کیا ہے. اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو نے بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کے لیے 9واں مقام، جبکہ ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے 5واں مقام حاصل کیا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.